daughter. Yare ha se aira e sotile. Are o fana ka senotlolo. Ho monga ntlo. Monga ntlo are che. We ile a hloma eka. Monga ntlo o tena ha a hana ntlo yena. Hobane a se a bone hore e ka nna ba ntlo yena e sothilwe. We ile a itshoa hobane letswalo ke modisa wa motho. Hobane o ne a tsebile go o entse se sa lokang. Ha botsa monga hae hore na ntate ebe molato wa o hana ntlo ebe molato keng empa ntate itse ha agabela a re wa tseba ntlo ye nna ke na le ntlo yaka ke ena yeo ke dulang ka gago ho yona ntlo yena ke ne ke a ela wena ntlo ye ya ke itseng we ahe Kineki aela wena. Shabase aisani se tsebangwe aha. Shabase aisani se phafilwenga ka bogabane se tsebangwe aha se pakwanga hohle motho. Sei se sothile ntlo ya motho, athenyane ho sothenga ntlo yenu ya motho. Ntlo yena ke ya hai. Ha o yetsetse nna. Empa o ya iketsetsa ha o yetsetse nna empa o ya iketsetsa tsietseng tsa letswalo ke bitsa ho wena morena o tle o mmamele thapelo yaka mme o tlo nkutlwe morena